почекла з американцем. Ночі понайдемо і у санях, верніма празен екран, карта і нове гуворанце, Герман і бів за руси, ми очі пани з американцем.